0: 江淮大地锣鼓响，盛世年华乐满堂，梨园菊坛喜相逢，戏迷欢庆韵悠扬。 FM 九十九点五，
1: 时已黄昏，帐小儿未曾回还，怎不叫人担心。